så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det: gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Stor Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttet, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der af sundhedsmæssige årsager er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoder og vildkonsulent i Naturstyrelsen, ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fældevej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

på en bar. Det var vist lørdag nat. Var blevet lidt brunstig, da jeg så en lille skat. En lille lækker sag. Stramme jeans og blond. Jeg bød ud på gulvet, eller rettere sagt, stjal hendes hånd. Musikken, den var hed.

plads. Hun spurgte mig, om jeg havde lyst til at følge hende hjem. Pludselig sad jeg så i en taxa med en tånd på mit lem. Og før jeg lod at spørge, hvor vi egentlig skulle hen, lå jeg der pludselig nøgen i hendes seng. Hun blev min øjesten, hende jeg elskede mest. Men hvad jeg ikke vidste, skulle jeg bare have vidst.

min tur. Jeg tror, jeg har et problem. Jeg faldt for den samme Lola igen. Hun var helt ekstrem. Men jeg kunne ikke vide, at du havde været der før. Havde jeg vidst, det var det aldrig sket. Så bare tag og hør. Jeg sad ved et stoppested. Sidste bus var kørt. Var temmelig stiv, anede intet om, at jeg snart ville blive forført. Lola, pludselig stod hun der, som i tun for guder. Jeg var Thor, og hun var Freja. Og så skete der løjer, yep. Vi lå der i grøften. Jeg var i paradis. Jeg så på hende, hun så på mig.

0: hos doktoren for at se, om der var noget galt.
1: Han rystede blot på hovedet, sagde det her er unormalt.
0: Jeg gik udenfor,
1: tog mig en lur,
0: vågnede hurtigt op igen.

0: Jorgas.
1: Ja, hvad er der, Tim?
0: Jeg tror sgu, jeg har et problem.
1: Har du et problem?
0: Ja. Jeg er sgu bange for, at jeg har fået en dårlig.
1: Shit.
0: Det er en anden, der hedder Lola.
1: En, der hedder Lola. Det er jo...
2: Lola! Hun er min! Lola, det er...
0: Jamen, stop. Ja,
2: det er
0: det, jeg mødte. Tror du, vil vi starte sammen? Lola er det ikke!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter.
Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at udvide og udvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

så meget, og et rigtig stort og godt hjertelig velkommen til. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Der er Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken den slår i.

Og til tonerne af Nightcrawlers og deres version af Doom Mix, som det kaldes, af nummeret Let's Push It. Jamen, der fik vi jo altså simpelthen et genhør med Push the Feeling On tilbage i tiden. Og der er jo altså nogle numre, de er stadig fine at høre. Selvom vi lige nu er rykket en hel del år frem i forhold til, hvornår det her nummer. Der fik vi jo altså simpelthen et genhør med Push the Feeling On tilbage i tiden. Og der er jo altså nogle numre, de er stadig fine at høre. Selvom vi lige nu er

Lækker, lækker disco her på den helt store klinge sammen med THP. Og alt imens vi tager afsked med det nummer, så inviterer jeg til noget Purple Disco Machine. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Præcis som vi plejer hver eneste uge her på din lokale, ikke? Velkommen til.

Vi har netop passeret en god halv times tid af de gode minutter her i dit selskab, når det er, jeg laver Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med mig. Skønt og dejligt. Det går det også ind og bliver nu, hvor vi har fat i Jokerens version her, sammen med Laid Back. Og det er jo versionen af, ja, her der hedder den dræbende joke. Vi kender den, gør vi. Vi kan lide den, vi er tilbage i tiden.

og der er små 20 minutters penge tilbage af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Det har bragt os frem til en fed klassiker fra 80'erne, nemlig Joe Batan og Rabbo Clabbo. Velkommen til Mettes Mix, hvis du lige er landet her ombord, hvor der altså er happy hour musik lige indtil klokken den slår helt.

0: Og her der blev du simpelthen flået tilbage til starten af 80-årtiden, sammen med Joe Batane og et stadig eviggyldigt bladernummer, nemlig Rabbo Clabbo. Nu er vi nået dertil i Mettes Mix, hvor jeg inviterer på badekar og rosévin, hvor det bare bliver stille og ualmindeligt smukt og lækkert. Hvad siger du til det? Kommer her.
1: You know what I feel like doing to you.
0: Ingen ringer end Barry White er sted til dig de næste minutter. Det er et smukt nummer. I feel I'm coming on.
1: And teasing you and

Soulbamsen fra New Orleans, gode gamle Barry White i en lækker sag her. Det bliver absolut ikke mindre lækkert med det næste nummer, som jeg har gjort klar til dig. Et nummer, som også er stille og meget smukt udført. Vi har fat i Andreas Odbjerg.

0: Det var det britiske band med navnet Fine Young Cannibals, som blev dannet tilbage i 1984 i Birmingham. Og her der fik vi Minsanten nummer, der hedder Flames. Vi var inde på et album, som Minsanten hittede ganske stort på deres side. Det hedder The First, der kom i 1996. Og de hittede også med singlen som blandt andet She Drives Me Crazy og Suspicious Mind, som er et gammelt Elvis Presley nummer, som de Minsanten også havde gode hits med tilbage i tiden. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Velkommen her på kanalen.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: Vi var inde på albummet, der hedder Gangsters Paradise. Vi var her tilbage til 1995, så det var med Coolio og nummeret, der hedder Too Hot. Jeg ved ikke, om du synes, den danske sommer har været lidt for varm, eller den bare har været lige tilpas. Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er alt efter, hvem man er som person. Jeg må sige, jeg synes, den har været dejlig varm, og der har også været her, hvor man skulle have godt med solcreme på faktor 50, for netop at have det rigtig godt, og så masser af whisky. Her fik vi i hvert fald god musik i programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, og lad os fortsætte med en herre, som hedder Eros Ramazzotti.
1: Du lytter til Musik fra 3 årtier

0: Den franske musikgruppe med navnet Gibson Brothers fik vi her med nummeret, der hedder Cuba. De har hittet med en lang række store hits, om blandt andet Non-Stop Dancing og Better Do It Salsa. Der var vi tilbage på et album fra 1979, hvor de altså også hittede med single, der hedder KZR. Det var et af de store hits, som de altså også kom ud med. Ja, der er mange gode hits tilbage fra 70'erne, og her er der et mere til dig.
1: Musik fra tre årtier.

0: Så fik vi flettet lidt countrymusik ind i programmet igen. Her var det Leanne Rimes, og vi var inde på studiealbummet, der hedder Sitting Up the Top of the World. Det var et album, hun frigav i oktober måned 1998, og her fik vi nummeret, der hedder Feels Like Home. Og kender man hende godt, så ved man også, at hun blandt andet har hittet med singlen som Blue, How Do I Live, og men sanden også det gamle Patsy Cline-nummer, ja, som hedder Crazy, som hun altså også har indsunget. Det er masser af spændende ting, som er kommet fra denne her sangerinde, og alligevel så hun blev i countrymusikken. Det er der mange, der synes var mærkeligt, hun kunne.
1: Lyt til musik, du elsker fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.
2: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Han er en dansk folkesanger, som igennem tiden har lavet rigtig mange hits. Det var Allan Olsen, som førte os ind til albumet, der hedder Pindsvin i Piksko, hedder det faktisk. Og Pindsvin i Piksko, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kunne forestille mig det. Men her fik vi nummer, der hedder Lun Luft over Danmark. Og Allan Olsen er jo altså en af de folkesanger, som elsker at spille på guitar, og også igennem tiden faktisk har kommet med en lang række spændende rockhits, som han selv har været inde og skrive. Så man kan sige om ham, at når han tager på turné, ja, så er det jo en oplevelse at opleve ham. Og jeg ved faktisk, at han kommer rundt omkring i Danmark jævnligt. Man kan følge med inde på hans hjemmeside og Facebook-side om, hvor han giver koncerter næste gang.
1: Din studievært er René Mikkelsen.

0: Det er et gammelt Paul Young-nummer, og her fik vi mindstanden For The Cause, Soul & B-bandet, som kommer fra Illinois i USA, og her fik vi nummer, der hedder Every Time You Go Away. Man kan sige meget om den her gruppe, men de har taget forskellige hits op, og alligevel har de sluppet rimelig godt afsted med faktisk en lang række af de numre, de har lavet. De lavede blandt andet også et gammel James Brownlow, der hedder Papa Was a Rolling Stone, så var der også Stand By Me, som de mindstanden også har været med ind over. Så man kan sige, de er sluppet rimelig godt fra en lang række af de ting, de har lavet gennem tiden. Og tiden den går stærkt, så vi er lige nu et par hit mere, inden vi rammer et timeskift.
1: Flere hits på vej til dig.

0: dansk musik endnu en gang for en vidunderlig kvinde, nemlig Lis Sørensen, her hvor vi er tilbage til albumet, der hedder Kærtegn, som hun lavede i 1998, og her fik vi nummer, der hedder Tænker kun på dig. Og Lis Sørensen er jo en af dem, som blandt andet igennem tiden faktisk har været meget aktiv inden for musikbranchen og med hjælp fra en lang række af blandt andet de mennesker, som har stået ved siden af hende. Ja, der kan man jo sige, hun er kommet ud med en masse store hits gennem tiden. Vi er på vej mod et timeskift, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, går tilbage til tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Tak fordi du lyttede med, og det var ikke længe før vi er tilbage igen her på din netradio eller lokalradio med masser er god musik til dig. Og husk, efter timeskiftet, der fortsætter den gode musik også bare med endnu mere musik til dig.
1: Du har ramt det sted, hvor du får det bedste musik.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det 6. bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
3: Hej.
2: Hej, hej Andreas.
3: Hej.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
3: Det er konfirmandstuen.
2: Har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
3: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
2: Ja, det kan jeg da se.
3: Nå, velkommen til.
2: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
3: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
2: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
3: Det er nemlig det.
2: Præppe og, og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakkede om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
3: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
2: Ja, altså, nu tænker jeg, nu er så blevet beredskabspræst. Altså, du så ud og fortæller folk, hvor man kan få ting? Eller, altså,
3: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, trafikulykke, eller for eksempel filtskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ved for eksempel særlig voldsomt selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
2: Også på skoler, hvis der sker ulykker?
3: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også, der bliver aktiveret.
2: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
3: nej,
2: I gjorde.
3: Nej, altså det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
2: Nå.
3: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan en særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven, Altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom, vi følger sådan regionsstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så, så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige, i den forbindelse her.
4: Ej, hvor fint. Mm. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes.
3: Nej.
4: Ja. Nu har du været her i 18 år.
3: Ja.
4: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
3: Aldrig.
4: Nej.
3: Og skal det heller ikke, hvis jeg kan få lov at bestemme.
4: Hvad tænker du, når du sådan er ude? Og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk.
3: Mm.
4: Men
3: mm.
4: Hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
3: Det er så mange ting, altså, men det er altså Store Magleby og Dragør i det hele taget, det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er, man kan sige, det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, nej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave.
4: Mm.
3: Sådan en følelse får jeg.
4: Men det er jo også noget af det mest velbevaret landsby område i hovedstaden herude, ikke? Altså, er det lidt at være på landet i byen?
3: Altså jeg synes det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork landskab. Altså det synes jeg. Og der er udpræget
4: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
3: Altså jeg tror der er det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså, der kender vi. Altså, jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
4: Ja.
3: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
4: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
3: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Mm. Og sådan synes jeg også, det skal være.
4: Er den meget besøgt?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem.
4: Mm.
3: Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, Det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
4: Ja.
3: Og det trives jeg virkelig godt i.
4: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
3: Ja.
4: Det lagde jeg mærke til.
3: Ja.
4: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
3: Det siger man i hvert fald. Og den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke derinde til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum. Dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
4: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
3: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en, det er en sød lille kirke, og så altså, er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
4: Det er jo også lidt specielt det her med, at den faktisk indtil 1937, var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken.
3: Mm.
4: Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, tager ejerskab herude?
3: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
4: Ja.
3: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
4: Mm. Ja.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
4: Ja.
3: Den mentalitet er der stadigvæk.
4: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller
3: det? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk-dansk, som man talte i gamle dage i Store Magleby, hvor der står, at her, denne kirke blev opført af byens egne mænd.
4: Ja.
3: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, ja, det er folkets kirke herude.
4: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
3: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
4: Ja. Ja. Det kan jeg godt forestille
3: mig. Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
4: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle, traditionelle ting, altså bryllupper og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, man havde brug for kirken?
3: Det er helt klart begge dele.
4: Ja.
3: Altså, men det er, Stormalby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger, altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser, fylder rigtig meget i vores arbejde.
4: Mm.
3: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale. Eller...
4: Ja.
3: Ja.
4: Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, ja, og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
4: Ej.
3: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst.
4: Mm.
3: Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
4: Ja. Det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
3: jeg tror det lidt,
4: hvordan man bruger kirken.
3: Ja. Ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har. Det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker, som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være. Og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse af, at når præsten, det var der en, man kunne tale med.
4: Mm.
3: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
4: Mm.
3: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samme.
4: Mm.
3: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart

0: eller siger du, måske du skulle kontakte en fra kommunen, eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
1: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
0: Ja.
1: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: For eksempel videre i et system, yeah, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så yeah, der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også den der fortrolige samtalepartner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting, eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
0: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget, ligesom man ser i profilen, og nu har man brug for simpelthen at få en søvn?
1: Ja, sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
0: Man kan ikke komme og få tilgivelse?
1: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra, eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
0: Nej, det har du ikke. Nej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på, fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
1: Ja.
0: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
0: Okay.
1: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet. Og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
0: Ej.
1: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
0: Nej, altså så en eller anden, drenge.
1: Som synes det var sjovt at skyde til mål efter kuplen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men altså, har du selv været i kuplen?
1: Nej, der har jeg ikke.
0: Nej.
1: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
0: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
1: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man-teknik, man skal have gang i, tror jeg.
0: Det er det.
1: Eller et stort stillads.
0: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har I nogensinde snakket om det?
1: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
0: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
1: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
0: Ja, fordi det er der en lidt speciel tanke at få. Ja, nu laver vi en kugle, og så skimmer vi alt muligt hemmeligt derop, som ingen kan få fat på.
1: Meget utilgængeligt bibliotek.
0: Ja, det må man altså sige.
1: Ja.
0: Men så er der jo også noget med de her, altså, stenene rundt omkring.
1: Gravstenene,
0: ikke?
1: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
0: Ja.
1: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
0: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
1: Ja.
0: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også

0: historie, ikke? Altså.
1: Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegården, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
0: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
1: Ja. Ja.
0: Selvom man godt, man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
1: Ja.
0: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
1: Ja.
0: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
1: Ja, ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
0: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
1: Okay.
0: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
1: Ja.
0: Og specielle.
1: Ja.
0: Og forskellige også.
1: Meget forskellige.
0: Selvom
1: det er rigtigt.
0: Selvom de ligger helt på den samme ø.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja. Ja.
0: Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
1: Det sjette bud?
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
1: Ja.
0: Ja. Og når du hører det, Andreas,
1: ja,
0: hvad tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det?
1: Altså, jamen,
0: og
1: det
0: hvordan
1: egentlig
0: kan vi det?
1: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
0: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til en anden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
1: Ja, ja. Sådan er det jo slet ikke.
0: Nej.
1: Nej.
0: Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte de her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Det tænker jeg også, at du vil sige nej til.
1: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
0: Nej.
1: Så det er jo ikke, det er jo kristendom.
0: Nej.
1: Det kommer fra det gamle testamente.
0: Ja.
1: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde, så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
0: Ja, men det er jo stadig en form for leveregler, vi
1: det
0: har taget.
1: Det er helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
0: Ja.
1: Og ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så jeg
0: synes du alligevel.
1: Jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det bedste og rigtige at gøre.
0: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til, overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
0: Ja.
1: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
0: Nej.
1: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden, der hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver Og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre dengang. Okay. Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
0: Ja.
1: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til, så ved man jo ikke, hvis man
0: der skal passe hvem.
1: Man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere, at det er ens egen halvsøster.
0: Ja,
1: man laver et barn på,
0: ikke.
1: Eller sådan noget, så der er en masse råd der. Fordi vi ikke har de der, hvad skal man sige, instanser, som vi har i vores moderne samfund. Ja. Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel. Som jo beskytter ægtefællerne.
0: Mm.
1: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til
0: i hvert fald i forhold til ens børn og
1: i forhold til ens børn og alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor dør, og parret ikke har været gift. Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
0: Mm.
1: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her sjette bud.
0: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det sjette bud med på den måde.
1: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
0: Ja. Så det er også, fordi jeg tænker, at du også viger folk herude.
1: Ja. Okay. Jo.
0: Ja. Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
1: Jamen en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi er flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også.
0: Ja.
1: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det, men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, netop det der, som man siger, få papir på det.
0: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå op på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør, men... Ja.
1: Men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
0: Ja.
1: Jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det sjette bud og se, der er noget større på færre end bare det, som det sjette bud handler om.
0: Og man har jo måske et større vidne på ens
1: lige præcis. For ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk. Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker uden alt den der stafage, som mange tager med sig. Det kan man sagtens, men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
0: Men altså nu, altså man kan ikke blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
0: Det tænker jeg.
1: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
0: Det har man jo i andre regioner.
1: Ja.
0: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
1: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten,
0: Og lige sige,
1: og så, okay. lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
0: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
1: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice, og så jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis. Ja. Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
0: Ja.
1: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
0: Det skal være nemt.
1: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
0: Mm.
1: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
0: Nej.
1: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså,
1: ja.
0: Man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner. Altså, og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
1: Nej. Altså, jeg tænker...
0: Så meget nyt, ikke?
1: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
0: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
1: Jo, på nogle punkter. Altså, nu kan man sige, der hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som hvis man bliver gift, så, eller hvis man bliver skilt, så kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
0: Mm.
1: Fordi at huspriserne er så høje, så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde.
0: Mm.
1: Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne.
0: Nej.
1: Fordi så bliver man nok nødt til at flytte.
0: Ja.
1: Men så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen. Og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer, og en forsørgelse af de der børn, der måtte være, der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen, og det andet kan vi godt klare. Altså, selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
0: Mm.
1: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
0: Ja. Yeah.
1: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel til i dag og så tidligere.
0: Yeah.
1: Gør det mening?
0: Ja, yeah, det gør det.
1: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, historie.
0: Ja.
1: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og den trækker på den her oplevelse af, at man møder sin sjæleven.
0: Ja.
1: Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var, altså det var simpelthen en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed.
0: Mm.
1: For det var den kærlighed, man ikke kunne få. Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie og alt det der, der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed. Mm. Fordi det er den, man ikke kan få.
0: Okay.
1: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
0: Ja, lige pludselig,
1: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
0: Nej, hvordan kommer
1: så
0: det
1: vi
0: til
1: har,
0: syvårskrisen og alle de
1: så
0: der
1: vi ting? Vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
0: Nej.
1: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
0: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet? Eller må Gud bare godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
1: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
0: Nej.
1: Det er den guddommelige kærlighed, på en eller anden måde.
0: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen?
1: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, og det som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
0: den
1: guddommelige kærlighed.
0: Ja.
1: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
0: Mm.
1: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
0: Ja.
1: Og det kan godt lyde det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
0: Ja.
1: Og perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
0: Okay.
1: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
0: Mm.
1: Og det er vores ægteskaber og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det, fordi kærligheden ikke er der.
0: Mm.
1: Men nej, det er, fordi kærligheden ikke er perfekt.
0: Mm.
1: Og kærligheden skal man arbejde på.
0: Ja.
1: Og kæmpe med.
0: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså, kan vi lige få det på plads? Fordi
1: okay. Ja.
0: At til døden og skiller, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så. Fordi er vi også gift på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift deroppe?
1: Det er jo det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drilsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med derop? Og der kommer
0: spørger de ham om det?
1: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen... Altså, det kan vi slet ikke... Altså, vi kan slet ikke bruge de der billeder, fra vores liv og verden til hvordan himlen er indrettet. Altså,
0: hvad betyder det så, når døden er skiller?
1: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
0: Ja.
1: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
0: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
1: Jamen, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at... Hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
0: Ja.
1: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som... bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
0: Ja.
1: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
0: Så det er også det du fortalte før med den romantiske kærlighed,
1: ja.
0: Og den, det er ikke en guddommelig kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
1: Det er i hvert fald den, der er vores,
0: ja.
1: Vores kærlighed, som man skal sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg,
0: ja.
1: Når det kommer til os, og ja, dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til, og det er en ny ting, verdenshistorisk
0: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo være, den er for evigt.
1: Den må vi forestille os er for evigt.
0: Ja. Så det er den romantiske kærlighed,
1: ja.
0: Vi siger ja til,
1: ja.
0: Og som
1: ja.
0: Vi også kan frisættes ja. Fra, når vi så
1: ja.
0: Dør.
1: Ja, det tænker ja. Jeg faktisk. Ja.
0: Ja.
1: Og man er nødt til at have når man skal gifte sig og sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at ikke gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
0: Ja,
1: eller,
0: til at ikke gøre det mere.
1: Ja, jeg elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
0: Ja.
1: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
0: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
1: Godt spørgsmål.
0: Altså er man nået dertil,
1: ja,
0: hvor man
1: det
0: siger,
1: har jeg faktisk.
0: Nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
1: Når det samme par bliver gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
0: Altså, hvordan som, det?
1: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt,
0: ja.
1: Og så fandt sammen igen og blev gift.
0: Okay.
1: Ja, så nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
0: Nej, okay. Ja. Nå, så du har begravet dem?
1: Ja.
0: Og du ved så, at de har været her to gange?
1: Ja, så under samtalen, ja. Så finder man ud af, man sidder der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
0: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
1: Ja.
0: Altså, vi er nået dertil i vores forhold. Vi har brug for at sige ja til hinanden igen.
1: Ja, det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelsk og amerikanske film og historie kender vi det der med at forny sine løfter.
0: Ja.
1: Renew the vows.
0: Okay.
1: Ja, vows.
0: Men kan man godt i din kirke, for eksempel?
1: Altså det er ikke noget det, ja det hedder sig officielt i den danske folkekirke at man kun kan blive gift én gang, altså så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter, men nogle gange er det som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget, altså
0: ja. Ja, fordi man har jo flere stadier i ens liv.
1: Ja.
0: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift.
1: Ja.
0: Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
1: Ja, Og når man har det behov...
0: Eller ældre, ja.
1: Når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
0: Ja.
1: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at, ja, for eksempel komme ind i kirken igen. Og, og ja, i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
0: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, for eksempel, at, eller at man, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Altså, ser man det også? I ser, for I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
0: Det er jo kun tilfældet,
1: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for sådan, det vidste jeg ikke. Så på den måde har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænkes, at mange af dem er blevet skilt. Men det må de altså også godt.
0: Ja. Man må godt blive skilt.
1: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden. Og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
0: Nej.
1: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter. To myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab. Der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
0: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for, altså, for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en... Er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
1: Ja, det har jeg oplevet.
0: Ja, okay.
1: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
0: Ja.
1: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange af den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
0: Ja.
1: Jeg synes, I skal finde sådan en.
0: Ja. Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
1: Nej.
0: At man kunne
1: ikke. Ja. Ja.
0: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt. Jeg kommer lige over til en kaffe.
1: Ja.
0: At man kan ringe, hvis man skal dø. Bange for at dø. Eller at man bliver syg. At man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det er, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
1: Ja.
0: Ja. Og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken. Sådan noget, hvad kalder du det? Sjæle?
1: En sjælesørgerisk samtale. Ja.
0: Ja. Ja. Altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gør brug af præsten.
1: Nej.
0: På den måde.
1: Nej.
0: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært. Og man faktisk Og man kan jo sige, der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man
1: alligevel. Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Så kan det godt være, der kommer ventelister.
0: Men det her med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer man altså til at vente et stykke tid, ikke?
1: Jo.
0: Altså.
1: Jo.
0: Men en præst... Jo. Faktisk køre ud til dig og tage en eller anden måske yde noget mental, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
1: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
0: Ja.
1: Den funktion synes jeg er utrolig vigtig. Ja. At præster har fuld tavshedspligt og fører heller ikke journaler.
0: Mm.
1: Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad det var, man snakkede om sidst. Så må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til lige at hjælpe mig med, hvad er det egentlig, vi snakkede om sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
0: Ja.
1: Og så må man tage den derfra. Men det er jo, altså, som man kan sige, der er, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi, sessioner.
0: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud. Nej, det kan man ikke. Men det gør det jo også ret frit.
1: Det gør det meget frit, det gør det.
0: Det skaber jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
1: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
0: Ja.
1: Altså, og kan noget i sig selv.
0: Men nu bliver sådan lidt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
1: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
0: altså
1: om.
0: Men sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
1: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, på en eller anden måde, har sin berettigelse som et emne i kirken.
0: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal være ordentlig. Og man må ikke...
1: Ja.
0: Der var, altså ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
1: Ja.
0: Sådan lidt skræmmende, angstprovokerende i virkeligheden, ikke?
1: Ja, det er meget uheldigt.
0: Ja,
1: det er meget uheldigt. Og nogle gange synes jeg også, at... kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet, synes jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tænker tit over, hvordan det sådan... hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo... og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords... Med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
0: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
1: Eller fortolkningen og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte.
0: Ja.
1: Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
0: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte liv. Og...
1: Ja, og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
0: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kaldte du det.
1: Jamen,
0: eller...
1: jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
0: Mm.
1: Og vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det, håber jeg.
0: Ja.
1: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
0: Ja, så stopper det der.
1: Så slutter det
0: Fordi det er lige så godt at lade være at ramme os lige kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
1: Nej, det tror jeg godt, vi kan, men,
0: eller
1: men
0: også,
1: jeg
0: så tror vi bare, færdige, vi skal... færdige.
1: Men når vi så er færdige med det, så er vi for alvor færdige.
0: Ja.
1: Altså, så, altså, liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså, man har også sådan en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke. Mm. Naturen er altid i forandring. Den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig. Og det er jo det, som er, som det er jo det, der betyder at være i live.
0: Mm.
1: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende.
0: Mm.
1: Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
0: Altså nu vil jeg bare lige her til sidst, lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude, begravet.
1: Ja.
0: På din kirke.
1: Det gør han.
0: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
1: På sådan en fin måde.
0: Ja.
1: Altså, så længe jeg lever,
0: ja,
1: så vil jeg elske dig, men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
0: Ja.
1: Altså det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker i virkeligheden, ikke?
0: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
1: Ja, det er jo på en måde, taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også at den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den vi elsker kan gå fra os.
0: Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
1: Ja, det synes jeg.
0: Snakker folk om, at han ligger herude?
1: Ja, det synes jeg. Altså, der kommer folk udelukkende for at finde John Mogensens grav, og lige hilse på mig og stille en lille øl, eller sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi. Og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
0: Ja.
1: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke. Der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
0: Ja.
1: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
0: Ja. Men han er jo egentlig også en meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
1: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet
0: Men også i det hele taget, altså det her, den her socialrealisme.
1: Det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
0: Meget.
1: Sat på gaden, Karl og Katrine netop, hvor de havde fundet melodien og sådan noget. Ikke? Altså der er jo, han har mange af de der meget rørende ballader.
0: Drukne
1: og sine sorger. Har et svært, men intenst liv. Ja.
0: Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for så mange kirke. Eller kirkegården i hvert fald, ikke? Det er
1: jo,
0: i hvert fald.
1: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
0: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
1: Ja. Helt klart.
0: Med sådan et vigtigt budskab.
1: Ja.
0: Og egentlig også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle.
1: Ja.
0: At det skal ikke være perfekt. Det er der ikke noget, der er. Heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på, sådan hvad I har for nogle aktiviteter til på kirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
1: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
0: Ja,
1: for,
0: der er mange koncerter herude.
1: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det, rummet er bedst til.
0: Ja, fordi det er sådan et rundt, hvor det er det, du snakker om, at der er en god akustik.
1: Der er nemlig en god akustik.
0: Ja.
1: Det er faktisk sådan, at Stormagerby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
0: Wow.
1: Så... og det passer til klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
0: Ja.
1: Så det er det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser, at man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, noget af flagskibet over Stormarby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja. så er der, jeg har sovgrupper løbende i samarbejde med en psykoterapeut, og det er jo for folk, der har mistet.
0: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
1: Man kan finde det på hjemmesiden.
0: For jeg tænker, at, der, at vi alle sammen kan have brug for en sovgruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
1: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og snakke med andre, som har mistet.
1: Ja.
0: Og,
1: ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
0: Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert, det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså, som,
1: ja, det tiltrækker et ret stort publikum.
0: Ja,
1: det vil jeg sige.
0: Ja. Ud til dem,
1: ja.
0: Som...
1: Ja. De der store, klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året, det fylder kirken.
0: Ja.
1: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
0: Ja, den anden side af tunnelen, ja.
1: Ja.
0: Nå. Hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
1: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at, at det uperfekte liv er det levende liv.
0: Ja.
1: At vi... Ja, hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
0: Ja.
1: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
0: Ja, præcis.
1: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
0: Ja.
1: Så, vær glad for dit uperfekte liv.
0: Ja, det betyder, at vi stadig lever i hvert fald, ikke?
1: Præcis, ja, præcis. Det håber jeg, man tager med sig.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte komme og besøge dig.
1: Velbekomme. Velbekomme.
0: Og tak for snakken.
1: Velbekomme.
2: Kærligheden er ikke altid lige. Den kan være smuk, og den kan være svær. Vi har i dag talt om det uperfekte. Om det, der slår revner.
3: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Jamen altså, det er jo en gammel biografsal, som blev bygget i 1941. Den er jo lavet betonhuset, kan man se udefra især. Og så var der selvfølgelig ikke andet end en meget lille scene. Jeg har selv kommet her meget som barn i biograftiden. Og den lukker jo så i 86. Og det er en privat mand, der ejer den. Og så køber Netto, altså som jo var Mærsk og Salling dengang, de køber bygningen, fordi de vil gerne lave et supermarked herinde. Og så begynder jo så Femøren og andre kulturelle institutioner, at vi skal have et kulturhus på Amager. Og så i 89 laver vi en kæmpe gadefest og en koncert herinde, og jeg tror, der er en 4-5 scener i gang den dag, og vi så laver sådan nogle mursten, man kan købe til 20 kroner, som støtter man kampen for et kulturhus i Amager Bio. Det gav simpelthen så stor en respons hos de lokale politikere, så det endte med, at kommunen nedlagde paragraf 28b, eller hvad det hed dengang, som gjorde, at det i stedet fortsat skulle bruges til kulturelle formål. Og det var stadigvæk Købmandsforeningen Salling og Mærsk, der ejede det. Jeg tror, vi hørte rygter om, at de ville lave en stor Føtex herinde, eller Bilka måske. Så kunne de jo godt se, at det var op ad bakke. De skulle lave noget kulturelt, og det havde de sikkert ikke så stor interesse i. Og så stiller de bygningen til rådighed for Københavns Kommune til kulturelt formål i 20 år. Så det var jo sådan set en lidt en sejr for alle kultur- og græsrødderne herude.

0: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette 15. afsnit handler om musikken på Amager. Den, der er gået i arv i generationer, er blevet skrevet på øen. Måske endda dedikeret til øen med kærlighed. Amager har en helt utrolig spændende musikhistorie, som vi nu skal dykke lidt ned i. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.
1: Det her, det er så, kan man sige, personaleindgangen. Når det hele er lukket, så kommer man jo ind herfra. Og så kommer man jo ind i foyeren her, hvor publikum, de jo så, især før koncerterne, forsyner sig med øl og drikke, og så har vi garderobe og toiletter ved hovedindgangen.
0: Per Abildtrup tager mig på en lille rundvisning igennem spillestedet Amager Bio, der ligger på Musiktorvet i Sundby Øster. Han har bevæget sig i Amagers musikkredse det meste af sit liv. Han er musikbooker på Amager Bio og formand for Musikforeningen Femøren. Han fortæller om transformationen fra biograf til spillested.
1: Dengang var der jo hovedindgang op fra Amagerbrogade. Den er så senere sløjfet, og så fik vi tilbud om, at de skulle bygge noget nyt derude. Så ville de godt lave sådan en indgang og sådan noget, men så skulle vi betale 300.000-400.000 i husleje for det om året. Det var kommunen ikke interesseret i. Og det var vi selvfølgelig lidt kede af, fordi det var en meget god facade at have uden om at bruge det. Men i dag synes jeg faktisk, det er fint, som det er. Det har vi ikke savnet.
0: Københavns Kommune får bygget biografen om til et spillested, og i 1997 åbner Amager Bio atter dørene. Nu som øens nyeste spillested for rock, pop, blues, metal og jazz. Spillestedet får et kommunalt tilskud og opbakning fra de mange frivillige i Musikforeningen Femøren, som står for barsalg og garderobe. Resten udføres af lønnede medarbejdere. Bioen fejrer 25 års jubilæum i 2022, men det er ikke helt uden hår i suppen.
1: Den måde, vi driver det på med kommunen, det er der så nogen fra kommunens interne revision, der har ment, at det ikke helt efter forskrifterne, har de så fundet ud af efter 25 år nu. Så derfor ender det måske med, at det kommer i udbud. Og de betingelser for det udbud er så noget, kommunen skulle kigge på, og kultur- og fritidsforvaltning så skal tage stilling til. Og så må vi jo se, hvad betingelserne for at drive det er. Fordi så vil Femøren selvfølgelig blandt andet bud ind på det. Der er sikkert også andre, der vil. Vi er jo så de lokale, og vi har de 200 frivillige her. Vi har lavet koncerter her i 25 år, og det er også der har kæmpet for, at det her bliver til noget engang. Så vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at vi kan vinde det udbud.
0: Så hvad der skal ske med Amager Bio er uvist. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at musikken spiller videre. Musik fortæller noget om den tid, den blev komponeret i. Om den måde, man snakkede til hinanden på, hvad man syntes var vigtigt og værdifuldt i livet. Vi skal derfor se nærmere på den musik, der har påvirket os op igennem tiden, og hvad den fortæller om datiden. Noget musik er gamle optagelser, jeg har fundet. Resten er indspillet af jazzmusikerne Ida Hvid og Jesper Løvdal. I forbindelse med en musikalsk byvandring, jeg har foretaget på Amager, som havde samme navn som podcasten, nemlig Amager for fuld musik.

0: Musikkens historie går langt tilbage. I middelalderens større byer har vi stadsmusikanter, der spiller til fester ved officielle lejligheder og i kirken. På landet og blandt almindelige mennesker udbreder omrejsende spillemænd den danske folkemusik med instrumenter som fløjte, sækkepipe, tromme og lut. Og så er der et væld af sange og fortællinger, som går i arv i generationer. Som for eksempel sangen om svinedrengen, der her bliver sunget af Louise Hansen i 1907. En vise, der har været udbredt i århundreder i de skandinaviske lande, og som hun sikkert har lært af sine forældre. Mange af sangteksterne er nyheder om, hvad der foregår rundt omkring i lokalområdet, i hovedstaden eller måske i det store udland. Fra starten af 1500-tallet har vi skillingeviser. De bliver solgt på gaden af børn eller visekællinger og er en slags datidens sensationspresse, der fortæller horrible historier om mord, utugt og andre gysligheder. Et eksempel på en skillingevise fra Amager er Vise om barnemordet og det brændte barn på Amager, hvor en gårdejer stod i forhold til sin husbestyrerinde, som begik barnemord, hvorefter gårdejeren brændte liget 1896. Visen handler om den svenske husholderske Botilde, der er i tjeneste hos den velhavende gårdmand Isbrand Jansen i Store Magleby. Han gør hende gravid, og hun kvæler barnet, så snart hun har født det. Og som titlen indikerer, så brænder Isbrand barneliget i et forsøg på at slette sporene. Men de bliver alligevel opdaget. Her er nogle af versene.
1: Hun fødte barnet og straks det kvælte. Først så hun gårdmanden det fortalte. Der blev han bange. Kom med et sli, der skal jeg snart få spot os fri. Så brændte han det en tidlig morgen og troede gerningen helt for bogen. Men snart det rygtedes vidt og bredt, og over øen det blev udspredt. Nu sidder gårdmanden i sit fængsel og sukker dybt i sin frihedslængsel. Den skønne sommer, den dyre skat, tilbringer han i et fængsels nat. Beklag ham, at det var ej hans vilje at bringe skam over sin familie. Kun onde hjerter kan juble her, men hun med rette nu straffen bærer.
0: Der er vist ikke rigtig nogen tvivl om, hvor sympatien ligger hos fortælleren. Men Botilde er selvfølgelig også både kvinde, tyende, det vil sige tjenestepige, og svensker. Andre skillingeviser handler om mulig eller umulig kærlighed, om kongelige bryllupper eller storladende begravelser. Og så er der den ukronede konge, nemlig Amagers nationalsang, Å Amagerland. Selve melodien kommer fra den amerikanske sang Mine Alice Blue Eyes, som bliver skrevet af William J. Scanlon i 1883. Han skriver den til et teaterstykke, som han selv medvirker i. Og få år efter skriver og fremfører skuespilleren Charles Coburn en parodi af sangen med en ny tekst, som bliver skrevet af William J. Scanlon i 1883. Han skriver den til et teaterstykke, som han selv medvirker i. Og få år efter skriver og fremfører skuespilleren

har sunget den, Andrea Bocelli har sunget den, men også i det prærevolutionære Rusland vinder den indpas med titlen Poi la Stochka Poi. Det betyder syng, svale, syng. I 1905 bliver den indspillet af den berømte russiske operasangerinde Anastasia Dmitrievna Vialtseva. Hun synger alt fra cigøjnersange og folkemusik til de største operaer i tiden. Og hun er uden tvivl populærmusikkens største stjerne i Rusland i starten af 1900-tallet.

Sangen fortsætter sin vandring hen over kloden. Den når til Holland, Israel, Tyskland og på et tidspunkt også Amager. De første vers i Å, Amager Land er sandsynligvis skrevet før 1930'erne, da det blandt andet beskriver, hvordan øen forsyner København med grøntsager. I 1948 skriver Herman Riber nogle nye vers, der handler om udvidelsen af lufthavnen. Og der kommer fortsat nye vers til. Om Saltholm, om Ørestad, om åbningen af Øresundsbroen. Amagerne synger den stadig ved festlige lejligheder. For eksempel Tøndeslagning til fastelavn. Så det er en nationalsang med internationale rødder og i konstant udvikling. Og den fortæller noget om amagernes selvforståelse i 1900-tallet. I de enkelte vers kan du høre en umådelig stolthed over øen, de enkelte byer og deres særkender. Den stolthed kan spores helt tilbage til hollænderbønderne, der kommer til øen i 1500-tallet. Inviteret herop af Christian den anden for at dyrke grøntsager og levere til hoffet og hovedstaden. Deres dygtighed og stolthed spreder sig langsomt, men sikkert, ud til festebønderne på resten af øen. Herude er man noget helt særligt.

Men også på andre måder prises Amagers flade land og de arbejdsomme indbyggere. I midten af 1800-tallet bor Johanne Louise Heiberg sammen med sin mand i Søkvæsthuset på Christianshavn. I 1848 skriver hun Vaudevillen en søndag på Amager. En vaudeville er et teaterstykke med sang og musik. Handlingen foregår primært på det sydlige Amager, omkring Store Magleby og Dragør. Her forelsker den skønne bondepige Lisbeth sig i den fattige fisker Jokum. Imidlertid vil de to velhavende bønder, Hans og Rasmus, også gerne giftes med Lisbeth, så de stikker en kæp i hjulet. Lisbeths far ser helst, at hun gifter sig med en af de to velhavende bønder, så de elskende møder meget modgang. Men det lykkedes dem til sidst at blive forenet, og alt ender godt. Johanne Louise Heiberg indsender stykket anonymt til Det Kongelige Teater. Og til hendes store overraskelse bliver det optaget. Vaudevillen bliver en kæmpe succes, og de mest populære sange er på alles læber. Ikke mindst i Kongelunden skal brylluppet stå, som fejrer de elskede.

0: Johanne Louise Heiberg vokser op på Nørrebro i den dybeste fattigdom i begyndelsen af 1800-tallet, men bliver i en tidlig alder optaget på Det Kongelige Teaters danseskole. Hun får en strålende karriere som feteret skuespiller og senere også instruktør på Det Kongelige Teater. Og hun bliver gift med den tids mest magtfulde stemme i det intellektuelle og kulturelle Parnas, nemlig Johan Ludvig Heiberg. Da han står på toppen af sin karriere, er han direktør for Det Kongelige Teater. Hun elsker Amager, går ofte ture herude og nyder ensomheden og enkeltheden. I modsætning til stort set alle andre, der er noget ved musikken. I sine erindringer skriver hun:
1: "Vor bolig på Søkvæsthuset lå, som man ved, temmelig nær ved Amagerport. Denne stakkels flade af københavnerne lide på agtede ø, havde jeg skænket min særdeles yndest. Ikke en eneste pyntet københavnerinde havde man her den glæde at se. Kun Amager bundelivet trådte ind i møde. Uforstyrret og fordybet i sine egne tanker, kunne man her vandre langt ud i landet, uden at risikere en sladeragtig bekendt, trættet ind med dit eller dat, hvorfor man ingen interesse havde. Jeg troede virkelig, at ingen i det hele København kendte Amagers skønhed som jeg. Mine venner lo over min kærlighed til dette flade, og som de dristede sig til at sige, stygge Amager. Men hvoraf kom det, at de fandt det stygt? Det er, at de her i naturen, som så ofte ellers, søger en anden skønhed end den, som netop dette sted tilbyder."
0: Johanne Louise Heibergs vaudeville siger noget om hendes, og sikkert også de øvrige københavneres, syn på amagerne og bønder i det hele taget i 1800-tallet. De lever det enkle og jævne liv. De er ærlige og ægte, og måske en kende naive. For at forstå Heibergs fascination af bønder, skal vi huske på det grumme nederlag i 1864, der medfører, at vi taber en betydelig del af vores land og selvtillid til Preussen, det senere Tyskland. I tiden efter er vi simpelthen nødt til at tænke om og finde en ny indre værdi. Noget, vi kan dyrke og værdsætte som noget helt særligt dansk. Der kan give os troen tilbage, på trods af, at vi er blevet en lilleputstat, som kan udraderes hvert sekund. Et af svarene finder vi hos den danske bonde. Han er nemlig noget helt særligt. En, der i årtusinder har dyrket den danske muld, vedholdende og flittigt. Bunden er et ideal, hentet frem fra vores gamle, gloværdige historie, lang tid før preusserne går over kongeåen. Så når Heiberg skriver om amagerne, er det både fordi hun sætter pris på deres tilstedeværelse og arbejdsomhed, men også fordi bunden er blevet et vigtigt pejlemærke for danskheden. Først sent i livet påtager Johanne Louise Heiberg sig rent faktisk æren for tekst og musik. Vaudevillen er blevet spillet og sunget mange gange siden, og den blev filmatiseret i 1941. I 1953 har filmen Ved Kongelunden premiere. Her spiller Dirk Passer konduktør, imens Ove Sprogø er vognstyrer i sporvognen linje 8, som kører fra Nørrebro til Christianshavn. Om natten sover de i en udrangeret gammel sporvogn, som står i en kolonihaveforening ved Kongelunden. I den idylliske og velplejede kolonihaveforening sluder beboerne venskabeligt over den nyklippede hæk. Dannebro er til tops, og kaffekopperne står på havebordet. Blandt beboerne finder vi malere, tømrere, tjenere og mekanikere. Kvinderne er typisk hjemmegående husmødre. Det er altså det arbejdende folk, vi møder. Dem, der op igennem 1900-tallet får et lille kolonihavehus, for eksempel på Amager, så de kan dyrke grøntsager og nyde søndagen i det fri, frem for i den lille, beklumrede lejlighed inde i byen. Det er også karakteristisk, at alle de gode i filmen enten er arbejder eller husmødre, imens den onde er ingeniør. Filmens plot er relativt enkelt. To unge elskende par forvikles ind i en række misforståelser, så det er ved at gå rent galt. Det hele travles heldigvis op til sidst, og alt ender godt. De to sporvognsungkale udgør en underholdende sidehistorie. I en ikonisk scene synger de sangen Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Det er en underfundig og drillende samtale imellem de to unge fyre, der er venner, men samtidig konkurrerer om damernes gunst.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, dækker jeg, for det er mig, der siger ding, så bare ikke hoven.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: En langsom vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med.
0: Filmen er både folkelig og lattermild. Den portrætterer beboerne i kolonihaveforeningen som velmenende og flittige arbejdere, der ikke går vejen for at hjælpe hinanden, men som også let tirres eller kommer op og skændes. Lidt naive er de måske, og godmodige. Lidt ligesom Johanne Louise Heibergs portrættering af de lokale. Store dele af filmen er lavet på Sydamager, i Dragør og nær Kongelunden. En del af optagelserne er lavet i kolonihaveforeningen Søvang, som i filmen bliver kaldt Søfryd. At alle optagelser ikke foretages der, handler om den evigt tilbagevendende larm fra Kastrup Lufthavns flyvemaskiner. Derfor får filmselskabet bygget 6 kolonihavehuse nær deres studier i Gentofte. Her optages de længere sekvenser i filmen. Ikke desto mindre kan man genkende mange Amager-lokationer.
2: Det bliver nej.

Nu bevæger vi os lidt tilbage i tiden igen. Til 1930'ernes Amager med legende børn i baggårdene, skærslippere, der væsser husmødrenes køkkenknive, og arbejdere, der hver dag tager ind på fabrikken, imens de ser frem til søndagen i kolonihaven. Kvarteret omkring Holmbladsgade er ingen undtagelse. Her vokser John Mogensen op sammen med sin mor og stedfar. Allerede i de tidlige skoleår indser man på Øresundsvejens skole, at han kan synge. Så han kommer på Hindesgades sangskole som 10-årig. Og da klaverspil er obligatorisk på sangskolen, køber hans morfar et klaver til familiens lejlighed i Holmbladsgade. Her sidder han minimum en time hver dag og øver sig. Som 16-årig går han ud af skolen for at få sig et arbejde. Han er elevatorfører, fabriksarbejder, købmandsbud og garder. Han graver tørv, arbejder på en gård, på et autoværksted og som reklametegner. Han renser filmspoler i giftige dampe og stikker til søs som messedreng. Men så sker der noget. Som 25-årig får han en plads i den pæne vokalkvartet Blue Boys. De synger blues og jazz. Primært engelske sange oversat til dansk. Og de får faktisk pæn succes. Efter en årrække smider de imidlertid John Mogensen ud, fordi han er for ustabil. Han danner i stedet Four Jacks, sammen med blandt andet Otto Brandenburg. Det er en barbershop-kvartet, som synger pop, rock, jazz og western. Gruppen får kæmpe succes med deres sjove og skøre optrædener både ude i landet og i radioen. I starten af 60'erne flytter John Mogensen med sin kone Ruth og deres lille datter Mina til Jægervej 75 i Dragør. Få år efter går Four Jacks i opløsning. John Mogensen forsøger at starte sin egen karriere, men han har svært ved at få enderne til at mødes. Han begynder at tage klaverbokserjobs både i og uden for Danmark. På hoteller, barer, værtshuse og for eksempel Oslobåden. Han begynder at drikke allerede inden han skal på scenen, fordi han er så nervøs. Og nok også fordi han savner sin familie. Efter et spillejob ender han tit i baren. Og der er mange nætter, hvor han slet ikke kommer hjem. Og der er aftener, hvor han næsten er for beruset til at kunne spille. I 1971 vender rigtig meget. Han udkommer med den politiske protestsang, Der er noget galt i Danmark, som fluks ryger på hitlisten. Herefter går det stærkt. Han spiller i omrejsende tivolier, til byfester, dansk topshows, i sportshaller, i forsamlingshuse og på kroer i hele landet. Succesen er total. Mogensen synger om sine egne oplevelser og holdninger til tingene. Om den lille mand og kvinde på gulvet, der har svært ved at klare sig i den moderne verden, der buldrer afsted. Om dem, der prøver at finde vej i et kaos af arbejdsløshed, økonomisk derut, politiske konflikter og generel opgivelse. Han rammer en nerve hos mange. En følelse, man ikke kan ryste af sig af at være til overs. Efterladt. Han synger hudløst ærligt om sin egen ensomhed. Om nedværdigelse og det hårde liv. For eksempel om at falde i på et værtshus.

Det er hårdt at være på toppen for John Mogensen. Nervøsiteten og alkoholen bliver tro følgesvende til de mange koncerter, han afholder. Der er et konstant pres om, at han skal levere nye sange, og han har høje krav til sig selv. En forårsdag i 1977 falder han om på færgegården i Dragør. Medarbejdere kører ham hjem til Rut, hvor han dør få timer senere af en blodprop i hjertet. Det hele sker få uger, før han fylder 49 år.

Blot 10 år efter John Mogensen bliver født, kommer en lille pige til verden nær Bredegrund, lige ved siden af den gamle Sundby Kirkegård. Hun bliver døbt Grete Clemmensen i Philipskirken på Kastrupvej. I selv samme kirke bliver hun konfirmeret, gift og slutlig begravet alt for tidligt. Hun vokser op i en periode med social elendighed, økonomisk krise og nazismens fremmarch i Europa. Faren er arbejder, og forældrene har det ikke godt sammen. Som ung kommer hun i lære som syerske, men ved et rent tilfælde ændres hendes liv radikalt, da hendes kæreste hiver hende ind som stand-in-sangerinde i jazzorkestret Malihini Hawaiians. De mangler nemlig desperat en sangerinde til aftenens show. Og Grete kan alle sangene, for hun har ofte lyttet med, når orkestret øver. Og så er hun et naturtalent. Derfor bliver hun hurtigt deres faste sangerinde. I de første år står den mest på jazz. Desværre findes der ingen optagelser fra den periode. Få år efter møder hun en vanvittig dygtig guitarist ved navn Jørgen. Hun slår pjalterne sammen med ham, både professionelt og privat. De bliver gift, og hun får hans efternavn. Grete Ingemann hedder hun nu. Da hun begynder at optræde med Jørgen Ingemann, er det mere over i vise- og popgenren. Højdepunktet på karrieren er, da de i fællesskab vinder det internationale Melodi Grand Prix i 1963 med Dansevisen.

en trætop. En svag tafat lyd af en kat. En rislen i bækken, en vislen i hækken, der siger, at

Grete og Jørgen indspiller et væld af plader inden for pop- og visegenren. De bliver spillet i radioen, interviewet i aviser og ugeblade og medvirker i et hav af tv-programmer. Men med skilsmissen i 1975 går det støt og roligt ned ad bakke med karrieren. Især Grete Ingemann bliver trukket igennem mediemøllen som følge af skilsmissen, hvilket må have tæret hårdt på hende. Interessen for hendes sang falder støt. I pressen bliver hun kaldt en primadonna med stjernenykker. Nervøsiteten tager til, når hun skal på scenen, og den bliver dulmet med alkohol. Der kommer færre jobs, og hun bliver mere og mere modløs. Hun glemmer teksterne, når hun optræder, og så bliver hun endnu mere nervøs og endnu mere usammenhængende. Hun er godt selv klar over, at hun har tæret på sin krop i mange år, og alkoholen hjælper ikke. I det sidste år er hun syg og svækket, men forsøger stadig på forskellig vis at få gang i karrieren igen. Hun fortsætter sit høje alkoholforbrug og dør i en alder af 52 af leverkræft. Hun ender på de ukendte gravsted på Sundby Kirkegård, for som præsten siger til bisættelsen, vil hun ikke være til besvær, når hun ikke længere er her.

En sen nattetime i starten af 1970'erne går en ung mand over Knebelsbro. Han er på vej hjem til Christianshavn efter en lang nat i byen. Oppe på broen passerer han en kvinde, der står og græder. Han stopper ikke op for at trøste hende, men går lige forbi. Da han kommer hjem, er han fuld af dårlig samvittighed og begynder at skrive en sang om hende. Og om de andre ting, han har oplevet i byen. Han bruger en traditionel italiensk folkemelodi fra 1600-tallet og skriver teksten på dansk. Men en ting kan han ikke få til at passe. Knebelsbro er et svært ord at synge, så han flytter scenen hen til Langebro i stedet og opkalder sangen derefter. Den unge mand hedder Kim Larsen. Han indspiller sangen sammen med sit band Gasolin på deres første plade, og som deres første dansksprogede sang.

Teksten er både mistrøstig og opmuntrende, opgivende og undrende. Larsen synger om folk, der drikker sig ihjel, om den gryende kvindefrigørelse og om religiøs vækkelse. Det hele foregår i en periode, der er mærket af stigende arbejdsløshed, oliekrise, miljøkrise og en hovedstad, der bliver mere og mere nedslidt.

0: Kim Larsen er oprindeligt uddannet lærer. Som nyuddannet når han lige at arbejde et par måneder på Gerbrandsskolen nær Sundby Vesterplads, inden gasolin og rockmusikken hiver ham videre. Han bevæger sig en del på Amager og især Christianshavn, hvor gasolin får øvelokale. Og så er han en del af et musikmiljø, der vokser frem på øen igennem anden halvdel af 1900-tallet. Det har jeg taget en snak med Per Abildtrup om.
1: Der var ikke særlig mange musiksteder. Det var jo sådan noget, der kom i ungdomsklubberne og til skoleballerne, og der var jo ikke rigtig nogen musikrestriktioner eller spillesteder eller koncertsale. Men der var jo en masse folk, især vel først i 60'erne, da Petrusbølgen startede, rigtig mange, der begyndte at spille selv og fik købt sig en eller anden guitar. Og det kom der jo så rigtig mange Amager-bands ud af. Så den første rocksanger jo, Ibe Rock Jensen fra Kastrup jo fra 56 jo, som var typograf, tror jeg. Han var jo den første, der brød igennem med, kan vi sige, rockmusik.
0: Da rockmusikken kommer frem i Danmark, er det hele ret håndholdt og selvlært. Alle kan være med, hvis de ellers kan finde et øvelokale og et sted at spille koncerter.
1: Så kom jo selvfølgelig Christiania og alle ungdomsklubberne, især Poppuk og senere Klub 47, jo, som den store bannerfører på musikken og med øverum til bandsene, som var et af de første steder, der havde det, tror jeg, i nærmest hele landet. Det var så et miljø med rigtig mange bands, der kom dernede og spillede dernede, og det var jo altså alt for Fred Fubb, der var Barbarella og senere Rockers by Choice. Der var rigtig mange, der var tilknyttet i den der klub. Senere også No Name Requested med Natasha og Karen Mokube. Så der var et miljø, der kørte dernede i rigtig mange år.
0: Klub 47 starter som politiets ungdomsklub i 1952, også kaldet PUK. Det er et samlingssted for unge med mere eller mindre udtalte problemer. Medarbejderne i PUK er en blanding af politifolk, psykologer og pædagoger. De er ansat i deres fritid til at støtte udsatte unge, give dem gode oplevelser og hjælpe dem på vej ind i et godt ungdomsliv. Og det har de virkelig brug for.
1: Der var mange, der var begyndt at ryge has og tage stærkere stoffer og alt muligt. Og det blev så lidt et problem. Og så forskellene, det er lidt ud for de yngste. Så startede de så Klub 47 der i 69, som kom så ind i en bygning ved siden af der, hvor Pop Puk lå, som så fortsatte som sådan en mere ungdomsklub fra 14 til 18 år, tror jeg. Og så det andet var sådan for de lidt måske ældre. Fordi der var jo massive problemer med det dengang. Også andre steder end på Amager, det er helt sikkert. Det var en del af hippiebevægelsen, at folk de tog LSD og speed og has og alt muligt i store mængder, hvis jeg skulle sige det. Som det jo desværre også var en del, der gik til omkom simpelthen overdosis og hvad der skete desværre. Så på den måde var det jo så social engagement, som var en del af Klub 47's virke. Og med alle de der læger og socialrådgivere og afvendingskonsulenter, hvad pokker det var. Det fik lidt mere fokus inde i Klub 47, end det havde haft i PUK.
0: Klub 47 er en ungdomsklub med øvelokaler til de musikløsne unge og tilbud om afvendingsophold til misbrugere. I en periode har Kim Larsen sågar sin faste gang i Klub 47 som pædagogmedhjælper. Der opstår et levende musikmiljø med torsdagskoncerter, hvor alverdens rockmusikere kommer forbi og spiller. En del er nybegyndere, andre mere øvede.
1: Så nogen som Ads og D&D, de øvede der, og så kom der senere jo hiphop-scenen til, og det var ligesom centrum for det musikmiljø, der trods alt var på Amager. Der var det et af de førende, det er helt sikkert. At det var jo nærmest alle danske bands og mange af de førende svenske, og senere også en del af de upcoming engelske, som spillede der. Og det var jo en fantastisk oplevelse for os at gå ned og se, hvor jeg kan huske Jeff Beck Band, de var opvarmning for Tarkes og 10 Years After. Og Jeff Beck, det var med Rod Stewart på sang. Han var ingen, der kendte jo. Og Ron Wood, der spillede senere guitar nu i Stones, som også var med. De var opvarmningsgruppe til, de har sikkert fået 800 kroner eller sådan noget for at spille, ikke? Så så der har været mange forskellige folk, der senere er blevet kæmpe navne i musikbranchen.
0: Også større udendørskoncerter finder vej til Amager. I 1978 løber de første gratiskoncerter af stablen på Femøren ved Amager Strand. Det bliver hurtigt en kæmpe succes med tusindvis af tilskuere. Alt fra Gnags, Lone Kellermann og Cliché til Prince, Rammstein og D.A.D. spiller imellem de smukke, høje træer. Per Abildtrup er med til at organisere de store koncerter, der især bliver løftet af de mange frivillige i musikforeningen Femøren.
1: I godt vejr blev det større og større succes. Da det gik allerbedst, kom der jo helt sindssygt mange mennesker. Hurtigt op til 15-20.000 på sådan en lørdag med nogle større navne. Og hvor der var startet med at komme, du ved, 300-400 eller 500, der sad og hørte på det. Tivoli begyndte at lave flere koncerter med musik på plænen. Og så begyndte de så i 98 at lave fredagsrock. Og det var selvfølgelig en kraftig konkurrent til Femøren. Fordi at der var vi så begyndt at tage entré. Og så kunne man så gå ind for en billig penge i Tivoli. Men de måtte ikke spille ret højt, så forholdene var ikke så gode derinde. Så folk synes, det lød bedre på Femøren trods alt. Og det gjorde det også. Vi kunne spille højere uden at genere nogen i forhold til de klager, der boede lige ved siden af Tivoli. De var efter dem i middelsvær grad.
0: I 2007 lukker Klub 47, og 10 år senere, i 2017, river Københavns Kommune bygningen på Tycho Brahes Allé 37 ned til fordel for nye boliger. Men hvis du en dag går forbi, så får du måske øje på en stor metalplade, der mindes Klub 47. Rock- og hiphop-musikkens højborg, som der står. En af de musikgrupper, der nævnes nederst på skiltet, er No Name Requested. En hiphop- og reggae-gruppe, der består af de to veninder Natasha Saad og Karen Mukuba. Natasha er indfødt amerikaner og bor på Islands Brygge. Hun begynder meget tidligt at interessere sig for musik og reggae i særdeleshed.
2: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

Christiania bliver et vigtigt omdrejningspunkt i hendes ungdom. Både det lidt alternative miljø og det afslappede forhold til hash tiltrækker hende. Som 14-årig begynder hun og Karen at øve i Klub 47's lokaler. En af klubbens medarbejdere, Turbo Nils, hjælper dem i gang med at få spillejobs. Efter nogle år på Klub 47 får bandet deres første pladekontrakt og stopper med at øve i klubben. I sommeren 2007 er Natasha på Jamaica for at holde ferie og synge. Hun er på tærsklen af et internationalt gennembrud. En sen nattetime er hun, Karen Mukuba og to andre på vej hjem fra en koncert, da de kører galt, og Natasha dør. Der udbryder på det nærmeste landesorg i Danmark. Og kort tid efter udkommer hendes nye plade, I Danmark er jeg født. Den får stor ros og en række priser. Et af numrene på pladen hedder Giv mig Danmark tilbage. Det er snak, det er snik, det er tom retorik, det er ikke politik, det er pisse og polemik. Kører det fint.

0: for fanden.
1: Sangen er en kras kommentar til politikernes takling af rydningen af ungdomshuset på Nørrebro og forsøget på at rømme Christiania for stoffer. Det bliver en slagsang for de mange unge, der ønsker sig et nyt ungdomshus. Og den hitter på diskoteker, såvel som børnene.

Musik kan give os følelsen af at være til stede, i live, på godt og ondt. Og musik inspirerer på kryds og tværs af landegrænser. Se blot på Amagers nationalsang. Musik kan hylde hverdagens helte, samle os i et berigende fællesskab, eller måske i en kamp mod uretfærdighed. Det eneste musik ikke må er at efterlade os ligeglade. At dykke ned i Amagers musikhistorie har sat nogle nye stjerner på min musikhimmel. Tænk, at Amager har lagt jord til så mange spændende mennesker og så meget fantastisk musik. Som historiker plejer jeg at sætte en ramme og forklare, hvad der skete, hvorfor og hvornår. Men jeg har opdaget, at musikken mere beskriver den stemning, der er i perioden. Den kan helt af sig selv fortælle, hvad der optager folk til forskellige tider. Om det er sladder, vrede eller en følelse af ikke at slå til i tiden. Musikken er simpelthen en mere følsom indgang til at forstå vores historie.

Jeg håber, du har nydt historien. Undervejs har du hørt en række jazzfortolkninger, som oprindeligt blev brugt i forbindelse med en musikalsk byvandring. Det drejer sig om sangene Å er mere land med musik af William J. Scanlon. I Kongelunden skal brylluppet stå, som er skrevet af Johanne Louise Heiberg. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, som er skrevet af poeten med musik af Svend Gyldmark. Sidder på et værtshus, som er skrevet af John Mogensen. Dansevisen af Otto Franker og Sejer Volmer Sørensen. Lange Bro, som er en italiensk folkemelodi med tekst af Kim Larsen. Og Giv mig Danmark tilbage, som er skrevet af B. Barry Hill, J. Fuller, Natasha Saad, Pat Connolly og R. Wilson. Disse sange er på smukkeste vis fortolket af Jesper Løvdal på blandt andet saxofon, klarinet, tromme og vokal, imens Ida Hvid synger og spiller på kontrabas. Jeg selv synger også med et par steder. Folkevisen Svinedrengen blev sunget af Louise Hansen og optaget af folkemindesamleren Evald Tang Christensen i 1907. Den kan du finde i Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek. Charles Coburns udgave af Two Lovely Black Eyes og den russiske udgave Poi la Stochka Poi med Anastasia Dmitrievna Vialtseva fik jeg via hjemmesiden Jupe's Musical Flowers. Citaterne er indlæst af Mette Sofie Skærlund. Programmet er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. Og så har dette afsnit fået støtte af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby. Det næste afsnit ser nærmere på Saltholm, den lille flade ø lige ud for Amagers kyst, hvor der i fortællende stund bor to indbyggere. Saltholms historie er vild og spændende, og så er den nært forbundet med Amager. På genhør.

0: Alle ugens dage 6-18.30. Lokalradio på 103,1.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Drink.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Do I have it in me?
1: Want to die.

0: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det: gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Stor Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der af sundhedsmæssige årsager er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser i øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fælledvej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til.

Det var Holm & Co. alias Kim og Pia, der fik lov til at åbne denne udgave af Dansk Top Barometer. Og skulle vi så ikke bare nappe den første nyhed på listen her på plads nummer 29?

Dansktopbarometeret i radioudgaven er tilbage igen efter en længere sommerpause. Her i den første udgave efter sommerpausen, der var der altså Holm & Co., som hedder Kim og Pia, der lagde ud på plads nummer 30 med den gamle færgekro. Og så fik vi den første nyhed på listen af den her uge på plads nummer 29. Den første er i alt 6 nyheder på listen. Den kom fra Solva og nummeret Nu er min egen ven. Og skulle vi ikke snuppe en nyhed mere allerede her på plads nummer 28? Den kommer så fra Troels Christensen, der siger, gør mig lykkelig igen. Ja, hvorfor ikke, Troels? Vi kan da prøve.

Nej, det var Troels Christensen, der sagde, gør mig lykkelig igen. Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, direkte ind på plads nummer 28. Og lad os bare snuppe den tredje af de alt seks nyheder på plads nummer 27. Her kommer der et band, som har været med i adskillige år efterhånden. Du kan huske Elskovsponi og historien om Systemspolarket i Sverige. Vi taler om Johnny Deluxe. Deres nyeste single, den hedder Usynlig.

Det er efterhånden en hel del år siden, at Johnny Deluxe udgav, eller de udgav nummeret Elskovs Pony. Men de er still going strong her med deres seneste nummer, der hedder Usynlig, som er ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 27. Plads nummer 26, den går til Dear John og nummeret Alvors Ord. Mens det er Jan Svale Andersen, der tager sig af plads nummer 25 med Hedeslag. Og så finder vi René Frans på plads nummer 24 med Ma Marie Ann. Det er det lykkelige Peter og hans historie om, at der var en sø nede i hans have, der lige pludselig var fyldt til randen med frøer. Ja, hvorfor ikke? Fyldt med frøer. Lykkelige Peter.

Frøer. Plads nummer 23 på Dansk Top Marmelade denne uge. Nu fortsætter vi med Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda, og så skal den ligge på Jamaica.

Det musikalske ægtepar Vivica og Henrik Nørlykke med deres sommerudspil Vi skal sidde på en veranda, den finder vi på plads nummer 22 af Dansk Topbarometeret i denne uge. På plads nummer 21, der finder vi Susanne Munksgaard, altid være din ven. Og så er det Lotte Risholdt, der indtager plads nummer 20 med sikkert held. Boogie Woo og Indermolens Kaj, den finder vi på plads nummer 19. Og Carina Høfeldt, vi vil altid være venner, finder vi på plads nummer 18 af listen. Og det her, det er plads nummer 17 på Dansk Topbarometeret denne uge. Ugens fjerde nyhed på listen, den kommer fra Thor Farlow, og så hedder den Vind og Vejr.

Den ene halvdel af hedengangne City Boys, Tor Farlow, er ude med nyt udspil, der hedder Vind og Vejr. Og det er altså ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge. På plads nummer 17. Vi finder her på Tokkelstor 10 og på plads nummer 16 med nummeret Ikke Min Skyld. Og det er det plads nummer 15, Knacks og deres sommerhit, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

god gamle Knacks med Peter A.G. i forgrunden. På plads nummer 15 bliver afløst af Chief One, her med hans nyeste, Det Simple Liv.

seneste udspil fra Chief One, det hedder Det Simple Liv, og det var den, du fik her på plads nummer 14 af Dansk Topbarometeret i denne uge, hvor vi finder Thomas Helmig og hans live-version af Gasolins gode gamle sirenesangen. Den er optaget i Royal Arena her i 2026. Det er plads nummer 13. Den skal vi ikke lige høre i dag. Den tager vi måske næste gang, hvem ved. Vi skal i hvert fald lytte til plads nummer 12, for det er ugens femte nyhed. Og den kommer fra Susanne Dahl, hendes nyeste, den hedder Livets Skønne Sange.

Susanne Dahl med hendes nyeste udspil, Livets Skønne Sange. Det var ugens femte nyhed, og dermed næst højst placerede nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge. Plads nummer 11, den går til Mas, og nummeret Drømmer. Og nu skal vi ind i top 10 på Dansk Topbarometeret for uge 33. Her kommer Sebastian. Og hans titelnummer fra hans nyeste album, Den Omvendte Verden. Det her, det er Sebastian Still Going Strong.

God gamle Sebastian på plads nummer 10 med Den Omvendte Verden blev afløst af Malte Ebert på 9. pladsen af Dansk Topbarometer denne uge med hans nyeste Sæt Det Fri. Af Parka finder vi på plads nummer 8 med Flue i et spind. Og på plads nummer 7, der skal vi lægge øre til Benjamin Hav og hans sommerhit, der hedder Portugal.

Ja, så blev vi lige inviteret en tur med til Portugal. Det her, det var Benjamin Hav på plads nummer 7 af Dansk Topbarometeret med hans store sommerhit. Nu skal vi til det. Vi skal til plads nummer 6, og det er den 6. og den sidste, og dermed den højst placerede nyhed på Dansk Topbarometeret denne uge. Sangerinden Mille er ude med en spritnyt EP, der hedder Værd at elske. Og derfra, der skal du have et nummer, der hedder Gør det noget, ugens højst placerede nyhed på Dansk Topbarometeret.

Ugens højst placerede nyhed på Dansk Topparameter denne uge kom fra Mille. Et nummer fra hendes nye EP, der hedder Vær Elske. Nummeret her, det hedder Gør Noget. Og det er altså den højst placerede nyhed i denne uge på Dansk Topparameter på plads nummer 6. Og Mille bliver afløst af det absolut største danske sommerhit 2026. Den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær.

sommer. Den danske sommer, det her, det var det absolut største danske sommerhit i 2026. Det var Tobias Rahim og Pierre de Kær. Vi fik den på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, den går til Burhan G og Medina, Gemt dit nummer. Og nu skal vi så kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu.

0: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen, det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved Lufthavns bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelserne giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan lufthavnens mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brandpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er lufthavnen ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og endagsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
1: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylav i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
0: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigere at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger en bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
1: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos gadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i 3 politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
0: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager og Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen, så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand.

har nu offentliggjort den første monitorering af ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det er særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på ABBA Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Ny.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: hvad man siger. Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 27 91 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9, men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadeschef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitets Hospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20

Mine damer og herrer, et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Din helt egen lokalradio på 103,4. Den næste time, der lader vi den store diskokugle dreje og dreje. Og vi smider store, lækre buketter af 70'er og 80'er danse disco afsted til dig. Velkommen til. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa.

Og vi røg fra en af de helt store 80'er navne, nemlig Evelyn Thomas med nummeret High Energy, over i en lækker start 80'er sang med Peter Brown. Her i en remixet version, nemlig nummeret Dance With Me.

Og fra virkelig dejlige, velkendte Boney M-rytmer, så er vi røget over i en af de absolut store 80'er-sager sammen med Sandra i nummeret Maria Magdalena. Velkommen hos os her til Disco-Gulen.

rigtig mange årtier senere, efter det her fantastiske nummer med Bello Esom, nemlig Imagination, der udkom, ja, så er det stadig bare en enestående fed musikalsk klassiker. Nu skal vi have fat i nogen, som i starten af 80-årtiet gav os Oops Up. Mine damer og herrer, det er blevet tid til Gap Band. Velkommen til nye lyttere. Lige nu, der kører discokuglen her på Amager Radio.

her der røg vi så tilbage til 70 år tid. Nærmere bestemt 1977, soundtracket til fantastiske Saturday Night Fever. Et lydtapet, så mange af os, der jo bare elskede disco og dansemusikken, sikkert har klart i erindring. Her der var det altså The Transific i de forgangne minutter. Jeg hedder Mette, og jeg sidder her frem til klokken slår helt og lader den store, store blinkende discokugle fare afsted. Masser af musik, dans det hele væk, mens vi sender radio til dig her på 103,4.

Nolan Abrams her i nummeret Trap, som også gik hen og blev en stor dansesag tilbage, mange årtier tilbage. Wow. Det gjorde de næste også, og de kalder sig og kaldte sig for Steve Miller Band. De fik et hit af de mega store sammen med nummeret her, Abracadabra.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Her er det så Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til dit ugentlige hitlistefix. 2 timer i selskab med de største hits fra ind- og udland. Og helt som vanligt, så ligger vi altså ud på den danske Tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark. Og Charcheck i denne uge ligger ud med Omar og Mumle. De går hele vejen på plads nummer 20. Så du

Ej, jeg ved ikke, om de har været med hele vejen. Det har de jo nok ikke. De har i hvert fald været her 73 uger efterhånden, og det er altså længe. Det kan godt være, det føles som hele vejen for Omar og Mumle med det her nummer. Nu ligger det på plads nummer 20 af den danske Track Top hitliste. Den hitliste, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. På plads nummer 19, der byder vi på en nyhed på liste. Det er et nummer fra Mines nyeste EP, der hedder Værd at Elske. Her skal du få nummer, der hedder Gør Noget.

Ja, familiens nyeste EP, Værd Elsket, det her, der var nummeret Gør Noget i nyhed på plads nummer 19 af den danske track-topliste. Nu er det Sienna Spiro på plads nummer 18.

0: Hun hedder Sienna Spiro, og det her nummer, det hedder Great Expectations. Og det finder vi altså på plads nummer 18 af den danske tracktopliste denne uge. Det har været her i alt 2 uger, det vil sige, det var faktisk en nyhed på listen i sidste uge. Plads nummer 17, det er så en nyhed på listen i denne her uge. Der er nyt for den danske maskerede rapper, D1MA, som ingen rigtig ved, hvem er. Det er et stort mysterium, skal jeg helt til at sige. Men han er ude med flere forskellige nye singlenumre. Der var faktisk mange, der mente, eller der troede, der ville komme et nyt album fra ham nu her i starten af august måned. Det er der så ikke kommet. Jeg skal ikke udelukke, at det måske kommer senere, men der er ikke kommet noget nyt album, i hvert fald for D1MA. Til gengæld så har han smidt en håndfuld nye singler ud. En af dem, det er den, du skal lige høre til nu. Mig og mine.
1: Bare en lys stop, så jeg tænder for mig selv.

Mig og Mine hedder det her nye nummer fra D1MA. Et af fem nye singlerne smidt på gaden. Her var det altså plads nummer 17, en nyhed på den danske track topliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 16 finder Rosa og Arte Arte, bliv hvor du er. Det er plads nummer 15, Aparca og deres Flue i et spind.

Den danske succesgruppe Apaka finder vi på plads nummer 15 af den danske tracktopliste i denne uge med nummeret Flue i et spin. Plads nummer 14, den går til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og det her, det er årets største danske sommerhit. Det her, det er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Yes, sir.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

sommer. Den danske sommer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, den finder vi på plads nummer 13 af den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre, som det ser ud netop nu. Aparca, som vi har hørt en gang, dem finder vi igen på plads nummer 12 med En drøm om et menneske. Og nu her på plads nummer 11 skal vi være fat i Christoffer sammen med ingen ringere end legenden Thomas Helmig i nummeret Jeg kan ikke mærke noget.

0: for.
1: Ja, mens vi venter på det dansksprogede album fra Christoffer, som skulle komme her sidst på sommeren, først på efteråret, så kan vi altså varme os med den her nyeste single, som han har smidt på gaden, hvor han er samarbejdet med ingen ringer end legenden Thomas Helmig og nummeret Jeg kan ikke mærke noget. Den fik vi på plads nummer 11 af den danske tracktopliste i denne uge. På plads nummer 10 er der endnu en nyhed, men vi skal ikke høre T1MA så mange gange i dag. Her var han altså med nummeret Spøgelse, som var en af de 5 nye singler, han har smidt på gaden. Der kommer mere T1MA senere, det kan jeg godt love. Annika og Livsforladt finder på plads nummer 9, og så er det Gullimund og Sabers Ved du noget på plads nummer 8. Det her er plads nummer 7. Den officielle VM-sang fra fodbold 2026, Shakira og Burna Boy. I nummeret Day Day.

Og efter vi havde lyttet til Shakira og Burna Boy på plads nummer 7 af den danske tracktopliste med den officielle VM-sang Dig Dig, så glæder vi lige så stille og roligt over i Christoffer og ham med gitaren på plads nummer 6. Plads nummer 5, den går til Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner. Og på plads nummer 4, ja, der skal vi have endnu en nyhed på den danske tracktopliste i denne uge, og endnu en gang er det et nyt nummer fra rapperen D1MA. Denne gang sammen med Jilly og nummeret PPC. See.

Det her nummer, det hed PPC, og det var et af de fem nye numre, der er kommet fra DMA her på det seneste. Denne gang var han sammen med Jilly, og det var en nyhed på plads nummer 4 af den danske track-topliste. Vi er næsten nået til tops på listen. Jeg skal lige nævne, at Christoffer indtager denne uges tredje plads med hans Ringer om natten. Den skal vi ikke høre nu. Vi har hørt Christoffer to gange på den danske track-topliste, men jeg kan da afsløre, at den kommer lidt senere, den der Ringer om natten. Vi har den nemlig også på en af de andre hitlister. Plads nummer 2 skal vi lige høre til, og vi bliver i rapverden. Her kommer et nummer fra Lamims nyeste album. Det album, der hedder Wavy. Og det er et nummer, du skal høre her. Det hedder Hold Mit Tempo. Denne uges anden plads på den danske tracktopliste.

Et nummer fra Lamims nyeste album. Det album, der hedder Wavy. Her fik du nummeret Hold Mit Tempo. I øvrigt, det er den der sprøde kvindestemme, der er med på nummeret. Det er ingen ringere end Annika. Ja, ja, hvorfor ikke? Og netop Annika, ja, hende finder vi altså også på nummer 1 af listen, hvor hun ligger med nummeret Desperado.

0: Nyeste udspil for danske Annika, det er det der nummer, der hedder Desperado. Og det er altså det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket, hvorfor den også ligger nummer 1 på den danske track-topliste.
1: Shot-check med Alex Hansen.
0: Og så skal vi ellers koncentrere os lidt om den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. Plads nummer 20, den går til Tobias Rahim. Og fra albumet Vulkanø, der skal vi en tur til Jylland sammen med Tobias Rahim.

0: hele Jylland.
1: Efter 45 uger på listen, så er Tobias Salahims Vulkanø altså stadigvæk at finde på den danske albumhitliste, nu på plads nummer 20 af listen. Du fik nummeret Jylland derfra. På plads nummer 19, der finder vi Omar og hans album Højt at flyve, dybt at falde. Den har været 29 uger efterhånden. Så er der Minisjang og Minisjang musik, musik for de mindste børnene. Og det er altså et album, der har været her hele 196 uger. Ja, det er godt nok meget. Og så et børnealbum. Plads nummer 18 går der til Minisjang. DEDMA og hans tidligere album Evigt og Alt, eller hans første album var det faktisk, Evigt og Altid. Den har været her 129 uger efterhånden, ligger på plads nummer 17. Olivia Dean tager plads nummer 16 med The Art of Loving. Og så er det Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for A Girl So In Love på plads nummer 15. Nu skal vi have Michael Jackson på plads nummer 14. Her kommer Thriller-albummet, og derfra skal vi have et dejligt nummer, der hedder Human Nature.

det er lækre nummer Human Nature fra Michael Jackson. Det finder vi på det legendariske Fryder-album. Og det er det album, der ligger på plads nummer 14 af den danske albumhitliste i denne uge. På henholdsvis plads nummer 13 og plads nummer 12 af listen, der finder vi to gange Trine Terkelsen med henholdsvis Drømmenes Land og Drømmenes Land nummer 2. Og så er det jo i denne her weekend, at Lucas Graham netop har smidt deres femte studiealbum på gaden, det hedder Good Times. Men vi skal jo nok vente en 11 års tid for at finde ud af, om det slår den hidtidige succes for Lucas Graham, nemlig det Blue Album, som har alderspræsidenten her på listen 563 uger. Her skal du få det største hit af dem alle, 7 Years.

years old. Tænk sig mere end 11 år konstant på den danske albumhitliste, Lucas Graham og hedder Blue Album tilbage fra 2015. Hele 22 uger har det ligget nummer 1 på listen, og det har stort set ikke været uden for top 20. Lige en enkelt gang eller to har det lige dykket ud, men så har det været tilbage igen. Og i denne uge, der finder vi det altså på plads nummer 11. Plads nummer 10 går til Anton Westerlind bag gardinerne. Og så er det Mille og hendes album, eller EP, Overlever på plads nummer 9. Arty Arty og Den Lange Vej på plads nummer 8. Anton Westerlind og Graften på plads nummer 7. Det her er plads nummer 6. Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Herfra skal du få nummeret Material.

Material Lover her fra Sienna Spiro, et nummer, man finder på hendes album Visitor. Det er det album, der ligger på plads nummer 6 af den danske album i listen nu. Det er jo også et nummer, der er med i filmen The Devil Wears Prada

0: Plads nummer 5 går til Kessie, men så kom i morgen albummet. Og så er det Annika og hendes AW-album, har været 66 uger efterhånden, der indtager denne uges 4. plads. Er Parker og deres nyeste album, der har været 23 uger efterhånden, Vild Ungdom, finder vi på plads nummer 3. Hvilket bringer os frem til plads nummer 2 på den danske albumhitliste. Det nyeste album fra La Mim, det der hedder Wavy. Her skal du få nummer, der hedder Cohiba, derfra sammen med Noah Carter og Jilly.
1: Fast life cinema, Rolls Royce Cohiba, business illegal, risiko minima. Fast life cinema.

Kuhipa hed det her nye nummer fra La Mim, som stammer fra hans sprit nye album, Wavy. Den var jo et nummer 1 på listen i sidste uge. Denne uge måtte lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges plads nummer 2. And now, this week's number 1. Og det er det nye album fra Ariana Grande, der går ind på førstepladsen af den danske albumliste, som er nyet i denne uge. Og det hedder Petal. Og derfor får du nummeret, titelnummeret Petal.

0: spritnyt album fra Aria Grande, der hedder Petal, og derfor fik du titelnummeret Petal. Det går ind som en nyhed på plads nummer 1 af den danske albumliste i denne uge. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det er altså det nye album fra Aria Grande.
1: Shot Check med Alex Hansen.
0: Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på Airplay 1-listen, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, Emma Sehested Høgh og hendes nyeste badebro.

Nummeret hedder To Lanterner, der blev leveret af Mathias Ranch og Frida Sejer. Det var på plads nummer 9 af den danske Airplay-liste. Det er plads nummer 8, Jonah Blacksmith sammen med Migtes.

Saw You Dancing blev her leveret af de to brødre i Jonah Blacksmith, og her havde de altså slået sig sammen med Mektes på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste, hvor de gav dig Saw You Dancing. Lige om lidt, så skal du altså have lov til at høre Taylor Swift her på Airplay-listen, men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at Harry Styles tager plads nummer 7 med American Girls. Nu skal det være Taylor Swift og nummer for den nye Toy Story 5-filmen. Her kommer I Knew It, I Knew You.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Efter vi havde hørt Taylor Swift her på Airplay hitlisten, så blev hun afløst af danske Christoffer, og nummeret ringer om natten, og det var på plads nummer 5. Det er det plads nummer 4, Burhan G og Medina, gemt dit nummer.

Og så skal vi kigge på de øverste tre placeringer på den danske Airplay-liste. Vi skal se på de tre helt aktuelt mest spillede numre på danske radiostationer. Her kommer plads nummer tre.

mening. Seneste udspil fra Rasmus Seebach er sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Denne uges tredje plads. Nu skal vi have anden pladsen, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Mariana Fagunda!
1: Genial!
2: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. Vi prøvede det samme med både 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Yes, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
3: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
4: Are you telling me you built a time machine?

Ja, det er Major Lazer sammen med Justin Bieber og Mø, danske Mø for den sags skyld, der toppede hitlisterne for præcis 20 år siden. Nej, 10 år siden naturligvis. Det var i 2016. De toppede nummeret eller hitlisterne med det her nummer, der hedder Cold Water. Og nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006. Dengang var det Shakira sammen med Wyclef Jean og nummer.

her må vi 30 år tilbage til 1996 med krydderipigerne Spice Girls. Dem kan du godt huske, ikke? Det her, det var nummeret Wannabe. Et af deres allerstørste hits, hvis ikke det største. Her er det så 40 år tilbage i tiden. Nu 1986, det er ikke godt nok længe siden. Dengang, der var der en herre, der hed Chris de Burgh, der toppede hitlisterne med det her nummer, The Lady in Red.

Ej, det er et fantastisk nummer, det her. Christa Burke, The Lady in Red, tilbage fra 40 år siden, da der toppede den hitlisterne. Det var i 1986 dengang. Nu skriver vi gashåndtaget helt i bund. Vi skal til 1976. Her kommer Elton John og Kiki Lee. Don't go breaking my heart.

Ingredienserne i denne udgave af Tidsmaskinen bestod af Major Lazer sammen med Justin Bieber og Danske Mø, så er det Shakira sammen med Wyclef Jean, og så fik vi også en omgang Spice Girls, inden vi slog over i Chris de Burgh og hans store hit Lady in Red, der var 40 år gammel. Og her sidst, men ikke mindst, for 50 år siden i 1976, Elton John og

ugens spotlight. Det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i forgrunden har netop smidt deres femte studiealbum på gaden. Det har fået titlen Good Times, og derfra der skal du få titelnummeret, der hedder Good Times. Og det har vi valgt til ugens Spotlight.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.